0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlardan olish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda ko'rib o'ynab keladigan joyi dal farqliq urqu to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangning tabiiy kauchukdan iborat mukammal kasb zanjirini muvaffaqiyatlik ochqanligini tunishtiramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda ko'rib o'ynab keladigan joy dal farqliq urqu to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sahifamizda ko'ni hunarni yangi bozorga yuzlantirgan Ismoil Yusupni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Qitan iznalari ichki Mongolning Liao sulolasi davridagi mariniyat yodgorliklari nodir buyumlar ko'rgazmasi yaqinda Otdumroylik muzeyining 2-chi qavatida boshlandi. Bu qitimqi ko'rgazmani Otdumroylik muzeyi, ichki Mongol muzeyi va ichki Mongol Otdumroylik mariniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni birlashib o'tkazgan bo'lib, ichki Mongolning Liao sulolasi davriga oid mariniyat yodgorliklarini yaqinqi yillardan buyon tunji qitim o'lki sirtida keng ko'lamda markazlik namoyon qilinishi. Ko'rgazmaga ichki Mongol muzeyi, ichki Mongol Otdumroylik mariniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni, Tongliao shaharlik mariniyat yodgorliklari muzeyi o'rni, Alu Kirchinchi Xoshoni muzeyi, Balinzu Xoshoni Liao Shangjing muzeyidan iborat 5 mariniyat muzeyidagi 170 dan ortiq qimmatlik yurishlik mariniyat yodgorliklari to'plangan. Buning ichida davlat 1-chi darajalik mariniyat yodgorliklarining egilgan nisbati 30% dan oshdi. Ko'rgazma qarag'oylik bilan qumliq giralashgan rayonda paydo bo'lish, jush urib gulinish, urf-odatga asosan idora qilish, yug'urilish, ko'p xilliq bir gavdalashish, gumron bo'lish, halok bo'lish siridan iborat 4 bo'lakka bo'linib, Qitonning gulinishdan halok bo'lishgacha bo'lgan taraqqiyot musobisi sistemalik namoyon qilindi. Hamda Liao sulolasi davridagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot qiyofati va Qitan madaniyatining o'zgacha qiyofatini jonliq namoyon qilib, ko'p xilliq bir gavdalashgan Junhua madaniyatining mo'l mohiyatlik ichki mazmunini ifodaladi. Qitan mamlakatimizning shimoliy qism tarixida ajoyib tusga ega ko'chman chorvachi millat. Qad ko'targandan keyin Liao hokimiyatini qurib, shimoldagi ko'p qism rayonlarni birlikka keltirib, shimoliy Song sulolasi bilan teng mavjud bo'lib turib, uzoq muddatlik so'qilish va yug'urilish jarayonida sig'dirishchan Qitan madaniyatini yaratgan. Liao hokimiyati yemirilgandan keyin Qitan bir mahal tarix sahnasidan chekinib chiqqan. Jungunun arxeologiya ishlarining taraqqiy qilishiga agishib, Liao sulolasi davridagi nurg'un yodgorliklar orqa-orqadan bayqilib, Qitan yana bir qitim kishilarning nazar doirasiga kirdi. Ko'rgazma zaliga oltin yalatilgan mis yuzliki, qosh tishi bo'yim, kahrava bo'yim, to'xu tojliq chaynak qatorliq nafis mariniyat yodgorliklari tartib bo'yicha namoyon bo'lib, Qitan mariniyatining taraqqiyot yo'li jonliq suratlab berildi. Buning ichida kishining diqqatini eng tortadigini Liao sulolasi davridagi tin belgiligining malikisi bilan kuy o'g'lining birga dafni qilingan qabrisidan qazib olingan oltin niqob. Bu niqob tin belgiligi malikisi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Abdonom rayonluk xalq doktorxanasının hazım qilish kesallikleri bölümü kollektivi yakında 85 yaşlıq bir yaşanğan kişiga betjau içki boşluq aynigining yetaklishi orqaliq oshqozon hujayrasini ulash operatsiyasini muvaffaqiyatli qilib kesmaydigan tartib qaldirmaydigan mikro zaxmlik operatsiya usulini qo'llanib yaşanğan kishining tamoq yeyish yo'lini qaytadan etishiga yordam berdi. Bu Şinjan bo'yicha tunji misol. Bir necha oy ilgari yashangan kishida qursoq ko'payish, ko'ngli elishish, qusish alomatlari ko'rilgan. Keyin kasallik alomatlari tadrijiy og'irlashgan. Keyin suv ichish qiyinlashgan. Tekshirishda oshqozon osti bezining bosh qismidagi o'smining 12 barmoq uchayini besib, oshqozon chiqish og'izining og'ir darajada to'silishini keltirib chiqarganligini bayqadi. 85 yoshlik ko'p xil asosiy kasalliklari qo'shilib kelgan bir yashangan kishiga nisbatan an'anaviy qursoqni yerish operatsiyasining zaxmlanishi cho'ng xatari yuqori bo'lib, badani bardoshlik berolmaydi. Bechau ichki bo'shliq aynikining yetaklishi bilan oshqozon ochiq hujayrani ulash operatsiyasini an'anaviy operatsiyaga selishtirganda bu texnikada kesik yo'q, jarohat kichik, asliga kelishi tez bo'libmi, yesh cho'ng, xatari yuqori yoki operatsiyaga bardoshlik berolmaydigan bemorlarga mos keladi. Operatsiyadan keyin yashangan kishidagi to'silish alomatlari ko'rinarlik pasayib, suv ichish va tomoq yeyishi tadrijiy asliga kelib, turmush sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Doktorning tanishtirishicha bu operatsiya asosligi yomon sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki, 12 barmoq uchay raki qatorliklarining besishidan kelib chiqqan va yaxshi sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, yara tatqi operatsiyadan keyingi chaplishishga mos keladi ekan. Buningdan boshqa yurak o'pka kasalliklari qo'shilib kelgan, butun badan ahvoli bir qadar nachar bo'lgan cho'ng yoshlik bemorlarimu bu texnika orqali mikro zaxmlik davolash fursatiga erishalaydi ekan.

asosqi kasblarning taraqqiyotiga yor bilak bo'lish. Nuqtliq yor bilak bo'ladigan kishilar to'pining ishqi o'rilishib kirimni oshirishga madad berish. Yezlarning kichik tipdagi ommaviy manfaatdorlik ul asla qurilishidagi zarur bo'lgan kamchiliklarni to'liqlashni qo'llash qatorliq jihatlarga ishlatishni oydinlashtirdi. Chorda mundoq talab qilindi. Har darajalik soha tarmoqlari kasb turlarini dalillab tanlash va tashkillab yo'l qo'yishni kuchaytirib, dehqonlar bilan aloqalashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini uzluksiz takomillashtirib, mukammallashtirib, kasb orqali ishqi o'rnishqi turki bo'lish, kirimni oshirishni ilgari surishning amaliy unumini o'stirish kerak. Har darajalik moliya tarmoqlari mablag' boshqurish chorasidagi belgilangan ishlatish o'rnini qattiq amal qilib, mablag'ni ishlatish kerak. Ishlatish doirasini kengaytirishga mablag'ni passiv tizimlik va yorug'lik bo'lish xizmati bilan munosabatsiz ishlarga ishlatishga qat'iy bo'lmaydi.

Abdonom rayonlik xalq doktorxonasining hazm qilish kasalliklari bo'limi kollektivi yaqinda 85 yoshlik bir yashangan kishiga bechav ichki bo'shliq aynigining yetaklashi orqali oshqozon uchayini ulash operatsiyasini muvaffaqiyatli qilib kasmaydigan tortuq qoldirmaydigan mikro zaxmlik operatsiya usulini qo'llanib yashangan kishining tomoq yeyish yo'lini qaytadan etishiga yordam berdi. Bu Xinjiang bo'yicha tunji misol. Bir necha oy ilgari yashangan kishida qursoq ko'payish, ko'ngil elishish, qusish alomatlari ko'rilgan. Keyin kasallik alomatlari tadrijiy og'irlashgan. Keyin suv ichish qiyinlashgan. Tekshirishda oshqozon osti bezining bosh qismidagi o'smining 12 barmoq uchayini besib, oshqozon chiqish og'izining og'ir darajada to'silishini keltirib chiqarganligini bayqadi. 85 yoshlik ko'p xil asosiy kasalliklari qo'shilib kelgan bir yashangan kishiga nisbatan an'anaviy qursoqni yerish operatsiyasining zaxmlanishi cho'ng xatari yuqori bo'lib, badani bardoshlik berolmaydi. Bechav ichki bo'shliq aynigining yetaklashi bilan oshqozon ochiq uchayini ulash operatsiyasini an'anaviy operatsiyaga selishtirganda bu texnikada kesik yo'q. Jarohat kichik, asliga kelishi tez bo'libmi, yeshi cho'ng, xatari yuqori yoki operatsiyaga bardoshlik berolmaydigan bemorlarga mos keladi. Operatsiyadan keyin yashangan kishidagi to'silish alomatlari ko'rinarlik pasayib, suv ichish va tomoq yeyishi tadrijiy asliga kelib, turmush sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Doktorning tanishtirishicha bu operatsiya asosligi yomon sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki, 12 barmoq uchay raki qatorliklarining besishidan kelib chiqqan va yaxshi sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, yara tatqi operatsiyadan keyingi chaplishishga mos keladi ekan. Buningdan boshqa yurak o'pka kasalliklari qo'shilib kelgan, butun badan ahvoli bir qadar nachar bo'lgan cho'ng yoshlik bemorlarimu bu texnika orqali mikro zaxmlik davolash fursatiga erishaladi ekan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglaguchilar, bu sahifamizda deyloga chetishliq summa 20 million yandan oshdi. Aqsu saqchilari o'lka xalqi 1-chi nomorli xalqaroq shaxiltib setish deylosini taqiqlab posh qildi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Aqsu shahri ko'ngan idorasi favqulodda zo'r shaxiltib setish faoliyatini tashkillash, rahbarlik qilish deylosini posh qilib, bir shaxiltib setish jinoyat shaykisini bechit qildi. Bu yil 6 ayda Atadum raylıq Kongan nazarati Aqsu shahar Kongan idorasiga yip uchi yolladi. Uchurning mazmunida ba'zi amma Douyin, Weixin sin nomori qatorliq to'r supsi orqali 1-chi nomorli xalqaroq mablag' silish supsini tashviq qilib, yuqori sommalik foyda elish, muqim foyda elib ziyon tortmaslik, jamiyatining taqdirini o'zgartirish qatorliq so'zlar bilan ommani aldab qatnashtirdi deyilgan edi. Yip uchini topshirib olgandan keyin Aqsu shahrlik Kongan idorasi Abdudum raylik Kongan nazorati iqtisodiy jinoyatni taqiqlash bosh atirdi. Aqsu viloyatlik Kongan idorasi iqtisodiy jinoyatni taqiqlash tarmoq atirtining yetakchiligi qo'llashida maxsus dilo guruhi qurib, 3 darajalik birlashib harakatlanadigan taqiqlash mexanizmiga tayinib, to'g'ri iqimi, odamlar iqimi, mablag' iqimidan iborat 3 o'lcham bo'yicha taqiqlashni qanotga aytdi. Ziyarat qilish, dalil isbot elish orqali dilo bejirgan xalq saqchilari bu shaxiltib setish tashkilotining mashg'ulot andisi, qatlam daraja qurilmasi va foyda qaytarish mexanizmini tadirji egalladi. Tekshirilishcha bu yil 1-chi oyda Ding ekis, Sun ekis, Zhou ekis, She ekis, Ai ekis qatorliq kishilar bilan shaxiltib setish jinoyat shaykisi bo'lishib Ma'lum dorigarlik guruhi, ma'lum sog'lomlik fan texniki cheklik shirkatining nomidan foydalanib, sog'lomlik mahsulotlarini sotib olib a'zo bo'lish, darajama daraja tuvan yaqinidagi kishilarni taraqqiy qildirishdek dilo sodir qilish shaklini qo'llangan. Bu shayka mehrigiyah talqini, nuqut qatorliq mahsulotlarni sotib olib, a'zolik saloyidagi erishishni dastak qilib, taraqqiy qildirilgan xodimlarning soni, qayta sotib olish natijasini haqq hisoblash asosi qilib, ilgari kiyimilib nurg'un joyda umumlashtirish yig'ini ochib, qisqig'ini necha oyda 3000 dan ortiq a'zo taraqqiy qildirgan. Diloga chetishlik mablag' 20 million yandan oshgan. Bu shayka ammini aldab qatnashtirish uchun bir yurish ozdirish tartibini loyihalagan. Oldi bilan tandarix bahosi orqali qatnashuvchilarni mahsulot sotib olishga qiziqtirgan. Ondan gerim bahoda e'tibor berish orqali ularni davomli mahsulot sotib olishga hamda tuvan yaqinidagilarni ko'paytirishga qiziqtirgan. Ondan 598 yuan, 1196 yuan, 3588 yuan, 9568 yuandan iborat 4 darajalik ishikdan kirish haqqi ta'sis qilib, A, B rayon qo'sh liniyalik tuzum andisini qo'llanib, natijasini selishtirish mukofoti, bevosita tavsiya qilish mukofoti, rahbarlik mukofoti, qayta sotib olish mukofoti, foyda taqsimlash mukofoti qatorliq foyda qaytarish nomlarini ta'sis qilgan. Qatnashuvchilar har bir a'zoni taraqqiy qildirsa, butishish summasining 50% foydasini qaytarishga erisha oladigan bo'lgan. Dilo bejirgan xalq saqchisining tunishtirishcha, bu shayka muvaffaqiyat qozonish dilo misollarini o'ydirib chiqarish, tez beyish ideyasini singdirish orqali qatnashuvchilarni ruhiy jihatdan kontrol qilib, bir qism qatnashuvchilarning barliq pulini selib, borgan sari cho'nqir petib ketishini keltirib chiqargan. Bu shaykaning tashkiliy qurilmasi va yadroliq a'zolarining yurish turishini egallagandan keyin 8-chi oyning 8-chi kuni Abdudum raylik Kongan nazorati iqtisodiy jinoyatni taqiqlash bosh atirtining maslashtirishi bilan Aqsu shahrlik Kongan idorasi 20 saqchi kuchini ajratib, ayrim holda Sanshi, Tianjin, Urumchi qatorliq joylarga berib tutishga otlandi. 8-chi ayning 9-chi kuni soat 11:00 da saqchilar rayon halqib markazlik to'r yig'ib, Ding ekis, Sun ekis boshchiligidagi 13 yadroliq a'zoni tutdi. Diloga chetishliq 24 yon telefonni tutib qoldi. Kompyuter, qattiq diski qatorliqlardan 26 ni tekshirib qo'lga tushirib, diloga chetishliq 220 ming yon mablag'ni to'g'latib qo'ydi. Hozir Ding ekis qatorliq 13 jinoyat gumondoriga qonun bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Shaxiltib setishga qatnashgan deloga chetishliq 3000 dan ortiq a'zoni Aqsu shahrlik Kongan idorasi qatnashish darajasi va harakat xarakteriga asosan tekshirib bir taraf qilib o'tdi. Delo yanami ilgirilgan holda tahqiqlanib o'tdi.
0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otinum rayonidagi 16 shahrining havo rayidi ma'lumotini olamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 18 dan 28 selsiya gradus kuchaya 3 ball shamol chiqadi. Altoyda o'tkinchi yomg'ir yig'ib keyin havo ochiladi, temperatura 10 dan 23 selsiya gradus kuchaya. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 14 dan 27 selsiya gradus kuchaya. G'uljida havo bulutli, temperatura 17 dan 32 selsiya gradus kuchaya. Bortlarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 15 dan 28 selsiya gradus kuchaya. Qaramayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 18 dan 26 selsiya gradus kuchaya. Kuytinda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16 dan 30 selsiya gradus kuchaya. Shixanzida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16 dan 29 selsiya gradus kuchaya. Sanjida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16 dan 31 selsiya gradus kuchaya. Qumulda havo ochiq, temperatura 15 dan 35 selsiya gradus kuchaya. Turpanda havo ochiq, temperatura 25 dan 39 selsiya gradus kuchaya. Ko'rlida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24 dan 34 selsiya gradus kuchaya. Oqsuvda havo bulutli, temperatura 19 dan 33 selsiya gradus kuchaya. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi, temperatura 21 dan 33 selsiya gradus kuchaya. Qashqarda havo bulutli, temperatura 21 dan 33 selsiya gradus kuchaya. Xotanda havo bulutli, temperatura 20 dan 32 selsiya gradus kuchaya. Urumchida havo ochiq, temperatura 18 dan 28 selsiya gradus kuchi bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatishdi. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglaganingizga rahmat.

Avtonom rayonlik xalq doktorxonasining hazirin qilish kasalliklari bo'limi kollektivi yaqinda 85 yoshlik bir yashangan kishiga bechav ichki bo'shliq aynigining yetaklashi orqali oshqozon uchayini ulash operatsiyasini muvaffaqiyatli qilib kasmaydigan tortib qoldirmaydigan mikro zaxmlik operatsiya usulini qo'llanib yashangan kishining tomoq yeyish yo'lini qaytadan etishiga yordam berdi. Bu Xinjiang bo'yicha tunji misol. Bir necha oy ilgari yashangan kishida qursoq ko'pish, ko'ngli elishish, qusish alomatlari ko'rilgan. Keyin kasallik alomatlari tadrijiy og'irlashgan. Keyin suv ichish qiyinlashgan. Tekshirishda oshqozon osti bezining bosh qismidagi o'smining 12 barmoq uchayini besib, oshqozon chiqish og'izining og'ir darajada to'silishini keltirib chiqarganligini bayqadi. 85 yoshlik ko'p xil asosiy kasalliklari qo'shilib kelgan bir yashangan kishiga nisbatan an'anaviy qursoqni yerish operatsiyasining zaxmlanishi cho'ng xatari yuqori bo'lib, badani bardoshlik berolmaydi. Bechau ichki bo'shliq doktorning tonishtirishicha bu operatsiya asosligi yomon sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki, 12 barmoq uchay raki qatorliklarining besishidan kelib chiqqan va yaxshi sifatlik oshqozon chiqish og'izi to'silish, masalan, yara tatqi operatsiyadan keyingi chaplishishga mos keladi ekan. Buningdan boshqa yurak o'pka kasalliklari qo'shilib kelgan butun badan ahvoli bir qadar nachar bo'lgan cho'ng yoshlik bemorlarimu bu texnika orqali mikro zaxmlik davolash fursatiga erishaladi ekan.

0: Nişan xalqaro aeroporti 1-ci aydan 7-ci aygacha toshigan yo'lovchi 17 million 465 ming odam qaytimga yetib, bu turqi shu mazgildagidan 6.2% ko'payib, Xinjiang bo'yicha 1-ci o'rinda turgan. Xinjiang aeroport guruhi Urumqi xalqaro aeroporti sho'ba shirkati yo'lovchilar mulozimati bo'limi aeroplanga chiqish mulozimati markazi partiya yachekisining shujisi Yang Jing muxbirga mundaq dedi. 293 aviasiya liniyasini yurishtiryapmiz. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang daryosi deltisi, Chengdu, Chongqing, o'tira tuzlanlik qatorliq yadroliq iqtisod chambarkini umumiyuzlik qopladik. Xinjiangda yozliq ta'tillik sayohat qizg'inligi davomliq yuqori bo'lmoqda. Joylardagi tarmoq liniya aerodromlari bo'libmi, Qanas aerodromi, Turpan aerodromi qatorliq Xinjiangdagi olqishliq sayohat aerodromlari pastlik aviasiya liniyasini zichlashtirish, sayohat hudi aeroplanini ko'paytirish, aviasiya bilan sayohatchilik birlashtirilgan tez, qulaylik yo'l ochish qatorliq shakllar orqali sayohatchilarning aviasiya safaridagi oldin tanlashiga aylandi. Xinjiang aeroport guruhi tijorat mulozimat komitetining strategiyalik yangilik yaratish kasbiga mas'ul direktori Wang Ruifeng mundaq dedi. Xinjiangda tarmoq liniya aerodromi tez ko'payib, ko'p nuqtada bo'sish hosil qilindi. Janubiy Xinjiangda Xotan Kungang aerodromida to'shilgan yo'lovchi 1 million odam qaytimdan oshdi. Aral aerodromining yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish mazgilidagi 1 oylik yo'lovchi to'shish miqdorida yana yangi yuqori saviya yaratilib, g'ol tarmoq liniya tang harakatlanish unumi sijil gavdlandi. Xinjiang aviasiyasining yuk transportimi tezildildi. 1-ci aydan 7-ci oygacha Xinjiang bo'yicha to'shilgan yuk va posilka 232 ming tonnadan eshib, bu turqi shu mazgildagidan 10.4% ko'paydi. Urumqi Tianshan xalqaro aeroporti, Qashqar Layning xalqaro aeroporti, Aqsu Qumtam aerodromi yuk toshish miqdorida oldingi 3 o'rinda turdi.
1: Stansimiz muxbiri Gao Manhui xabar qildi. Bu yil 1-ci aydan 7-ci oygacha Xinjiang Soda Asia Obroti guruhi cheklik shirkatining tashqi savdosida muqimlik asosida ilgirlash avrishim kuchayishdek oylanish vaziyati namoyon bo'ldi. Şirketning xos markasi bo'lgan Tianshan nomliq Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi jami 590 qitim qatnab, mol qimmati ham turtki bo'lgan import eksport savdo summasi taxminan 10 milliard 129 million yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6.182% oshdi. Qo'rg'as temir yo'l porti mashg'ulot rayonida turkum-turkum mollar Tianshan nomliq Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi orqali O'rta Osiyo va Yevropaga to'shilayotgan aldrashlikqa to'lgan manzara namoyon bo'ldi. O'rta Osiyo yuk transport bozorida 10 yil cho'nqur izlangan ASNT xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik shirkati bu yil Tianshan nomliq Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi orqali vakolatdan tarqatgan yuk 1000 vagondan eshib, soni bultirqi o'xshash mazgildagidan 20% oshdi. Shirkat xizmatchisi Nur Savli Ömür mundaq dedi. Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi transportining afzalligi roshan, to'shishqa bo'ladigan yuk turi ko'p xil. Bu xil to'shish shaklining sur'ati dengiz transportidan tez, tannarxi havo transportidan tuvan. Bu tur turlik mollar kiyim-kechak turidagi mahsulotlarni asos qilgan edik. Bu yil avtomobil yasimchiligi ham zapchaslari qatorliq oshirma qimmati yuqori mollarga kengaytdik. Xinjiangning yerlik xos markalik navbatchi poyezi bo'lish subuti bilan Tianshan nomliq Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi 2023 yili 12 ayda qatnagandan tortib hozirgacha 6 liniyada qatnash boshlanib, Osiyo va Yevropadagi 9 davlatga tutashtirildi. Navbatchi poyezning yuqori unumlik qatnashiga kafolatlik qilish uchun Qo'rg'as temir yo'l porti vokzali aql port qurilishiga tayanib, aql temir yo'l porti bilan tavallik bo'yicha tamujnadan tez o'tkazishni birlashtirish islohotini cho'nqurlashtirib, almashtirib qachalash, tekshirib, dalillash, tamujnadan o'tkazishni yo'chiqsiz jipsilashtirishni ishqa oshirdi. Қорғаз төмір ел порты вокзалының ішіліп чықырышыны орынлаштырыш қадымы Ма Сяоган мұндақтыры. Группыларға айрыш мәшғулат тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, бейхатерлік төвен чекіні қаттық сақлаш азазыда тошу шүгөшірін күчіні өз

0: janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarni olib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda ko'rib o'ynab keladigan joyi dal farqliq urqu to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda Xinjiangning tabiiy kauchukdan iborat mukammal kasb zanjirini muvaffaqiyatlik ochqanligini tunishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda ko'ni hunarni yengib bozorga yuzlantirgan Ismoil Yusufni tunishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solushiting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Qitan iznalari ki Mongolning Liao sulolasi davridagi ma'rifat yodgorliklari nodir buyumlar ko'rgazmasi yaqinda Otudum rayonlik muzeyining 2-chi qavatida boshlandi. Bu qadimgi ko'rgazmani Otudum rayonlik muzeyi, Ichki Mongol muzeyi va Ichki Mongol Otudum rayonlik ma'rifat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni birlashib o'tkazgan bo'lib, Ichki Mongolning Liao sulolasi davriga oid ma'rifat yodgorliklarini yaqinqi yillardan buyon tunji qitim o'lka sirtida keng ko'lamda markazlik namoyon qilinishi. Ko'rgazmaga Ichki Mongol muzeyi, Ichki Mongol Otudum rayonlik ma'rifat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni, Tongliao shaharlik ma'rifat yodgorliklari muzey o'rni, Alu Kirchinchi Xoshoni muzeyi, Balinzu Xoshoni Liao Shangjing muzeydan iborat 5 ma'rifat muzeydagi 170 dan ortiq qimmatlik yurishlik ma'rifat yodgorliklari to'plangan. Buning ichida davlat 1-chi darajalik ma'rifat yodgorliklarining egilgan nisbati 30% dan oshdi. Ko'rgazma qarg'aylik bilan qumliq giralashgan rayonda paydo bo'lish, tush urib gulinish, urf-odatga asosan idora qilish, yug'urilish, ko'p xilliq bir gavdalanish, gumron bo'lish, halok bo'lish siridan iborat 4 bo'lakka bo'linib, Qitonning gulinishdan halok bo'lishgacha bo'lgan taraqqiyot musobisi sistemalik namoyon qilindi. Hamda Liao sulolasi davridagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot qiyofati va Qitan ma'rifatining o'zgichi qiyofatini jonliq namoyon qilib, ko'p xilliq bir gavdalashgan Junhua madaniyatining mo'l mohiyatlik ichki mazmunini ifodaladi. Qitan mamlakatimizning shimoliy qism tarixida ajoyib tusga ega ko'chman chorvachi millat. Qad ko'targandan keyin Liao hokimiyatini qurib, shimoldagi ko'p qism rayonlarni birlikka keltirib, shimoliy Song sulolasi bilan tang mavjud bo'lib turib, uzoq muddatlik so'qilish va yug'urilish jarayonida sig'dirishchan Qitan ma'rifatini yaratgan. Liao hokimiyati yemirilgandan keyin Qitan bir mahal tarix sahnasidan chekinib chiqqan. Jungunning arxeologiya ishlarining taraqqiy qilishiga agishib, Liao sulolasi davridagi nurg'un yodgorliklar orqa-orqadan bayqilib, Qitan yana bir qitim kishilarning nazar doirasiga kirdi. Ko'rgazma zaliga oltin yalatilgan mis yuzliki, qosh tishi bo'yim, kahrava bo'yim, to'xit tojliq chaynak qatorliq nafis ma'rifat yodgorliklari tartib bo'yicha namoyon bo'lib, Qitan ma'rifatining taraqqiyot yo'li jonliq suratlab berildi. Buning ichida kishining diqqatini ang tortadigini Liao sulolasi davridagi tin belgiligining malikisi bilan kuy o'g'lining birga dafn qilingan qabrisidan qazib olingan oltin niqob. Bu niqob tin belgiligi malikisining chiroyiga taqlid qilinib, ko'ngil qo'yib yasalgan bo'lib, qalinligi 0.12 mm'ga yetmaydi. Bu nayti az uchraydigan sap oltindan yasalgan buyum bo'lib, Liao sulolasi davridagi metal hunar san'ati ichidagi esil buyum deyishki bo'ladi.
2: 8-chi ayning 18-chi kunidan 9-chi ayning 23-chi kunigacha 7-chi navbatlik mamlakatlik osonlik millatlar adabiyot san'at ko'riki Beijingda o'tkazilishki boshladi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan 48 munavvar nomor ko'rakka qatnashtirilib, tarixdagi eng yuqori saviya

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda kono hunarni yangi bozorga yuzlantirgan Ismoil Yusufni tanishtiramiz. Qashqar Koni shahar noyasi To'qizoq bozori oyoqmangan kanti Koni shahar noyasi Xuyya qo'l hunar buyumlari dehqonlar kasbiy kooperativining hovlisida qonoq shehining bir-biriga surkalgan ovozi olinib turadi. Kent aholisi bir puti bilan arg'amchini ching bog'lab